0: MBC, you know it.
1: Reconciliation geht durch gemein, mit Luigi mit tun, mit Luigi mit tun. Geht ja das Gefühl noch. Ich gut dir mit dich wie ko ka kedo, da mit Luigi mit tu. Ja gut nego, the Law Society of Saskatchewan. Die müssen haben Augusta, dann sie noch dich was ka wie sta ko. Dann sie noch die mit Luigi watchig ni hidwa. Mina bitte ich schöner. Tanssiminen kitsinäätsi nohtiisi waskawitsik. En tiisi pähegiikin jäävätsikotiaatsimuinkin kämiskiin. lawsociety.sk.ca Kun takakia ja mihtään, enää katsiminen kaikki pihtiin, ja kun mä kiisää sottahkuau Law Society. Ja kun tähän en minä kaikki pihtaa, onko pähäppii tosi isää ja mitsik. Ja mihtäätsikä nimiltu, että sottaa muin. Ajakin niin hitui tauijak. Niin siipua niin, mutta tauijak ja katsii, mutta kun minä mitsifiä ja mit. Kun minä ja souromina. Se on niin tiisi pähäkii, lawsociety.sk.ca.
2: Ispihu magiskin dihtamanne. Ja kun nämä ja ikutat ispatehu ennämä juunien kisitikattik. Kiitikoa kivui tsaattoski maakanna kannike. Kika ja nää vaan nämä collective power kisitikattaa hoosa. Iku saa ja noosita mitä asiittaa nämä katosin. Itamanna kahattoski ikä. Ja kun nämä juunien niin toinen voikaan nimittäin nämä ja existing benefits mana kisi di kata ho, yego chana ma job security, yego mina gota ka kigo yahita ho chaga toskin, yego nista ka na wedista ho, igate tawanista in, yego mina ya itugi mama na, titagi paga miskago yego ito, kyu peyo ma yego ma saska chono chima ho chime saga na ma union, yego hi yego ma ho chime dos, na ho chigo ta tama mi do toskin, yego kiga ginto kisi di tinan mi yego tans tise spade ho ne gota. Kigut ni nan nama. Choose QP SK.ca.

0: Ja kun niinku kap mui pähä kuava ja muin.
1: Sask telgi tihtsikin nuhtia ja mustava ja kouti tihtat sit nuo. Tsiiga hegen saiga hegen ehkä kuin Hatchet Lake First Nation. Kiisten muuta tsiis huomissakin toutiin. Mutta sitä voi kohta missä kohti pähämän. Hänne mäntä Sask tel internet. Joka minä enemmän kiikikittää ja määkän käästiin pihtsäi. Hän tiisii pähikua. Infinite Network, kun se pukutat tuottaman Joko on umpo kispi, joko spiiskokin mitä kai naa tähtsii pähikiik. Kiikam tähto saapakin mehtsi, että kutsikin ypiisimme, joko on oktuur. Aga tsii kispi nii kaminen miisko tsii pähikiin, mulla on maus mii tähtoskiimäkän ohi jaku nii hänihi. Mä mähtää vapa tsiistä kentä kohti tähtoskiimäkäk, internet. Joko minä ja home phone service. So joko on umiskoja, joko